0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

prazni smo ovdje mi. U tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Prčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
7: Napravite
8: mini flash u 9. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencije i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Opština Berane biće domaćin obilježavanja Svjetskog dana pčela kroz bogat program posvećen značaju pčelarstva, zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Događaj će okupiti predstavnik institucija, stručnjake iz oblasti pčelarstva, međunarodne partnere i brojne građane. Program počinje sutra u 10 časova otvaranjem manifestacije na otvorenom uz tržnicu lokalnih pčelarskih proizvoda, sadnju medonosnog bilja i lipe. Zbog planiranih radova na mreži danas do 14 sati i 30 minuta bez napajanja električnom energijom će ostati dio sela Beranselo i selo Kaludra. Kolovozi su mjestimično mokri u većem dijelu zemlje zbog nestabilnih vremenskih prilika. Savjetuje se oprezna vožnja, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnih odrona. Danas će u Beranama biti promjenljivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 20 stepeni.
7: Mini flash u 9.

9 sati 24 minuta slijedi jedna informacija iz Beranskog doma zdravlja. Naime, iz doma zdravlja dr. Nika Labović pozivaju roditelje da u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u što kraćem roku dovedu djecu u ovu zdravstvenu ustanovu radi vakcinacije propuštenim dozama iz kalendara obaveznih vakcina. Podsjećaju da će upis u predškolske ustanove zavisiti od vakcinalnog kartona, zato je važno da svoje obaveze završe na vrijeme. Za sve dodatne informacije i nedoumice možete se obratiti izabranim doktorima i medicinskim sestrama u domu zdravlja dr. Nika Labović Berane, stoji na kraju obavještenja, uz zahvalnost na odgovornosti i saradnji.

odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaju u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene izmjene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na definisanje aktivnog poljoprivrednika, odnosno nosioca gazdinstva koji je upisan u registar i ostvaruje pravo na direktna plaćanja ili ima poljoprivredno osiguranje. Posebno se definiše i status mladog poljoprivrednika koji obuhvata osobe od 18 do 40 godina starosti. U obrazloženju zakona navodi se da su izmjene dio procesa usklađivanja sa evropskom poljoprivrednom politikom. Opština Berane biće domaćin obilježavanja Svjetskog dana pčela kroz bogat program posvećen značaju pčelarstva, zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Događaj će okupiti predstavnike institucija, stručnjake iz oblasti pčelarstva, međunarodne partnere i brojne građane. Program počinje s jutra u 10 časova otvaranjem manifestacije na otvorenom uz tržnicu lokalnih pčelarskih proizvoda, sadnju medonosnog bilja i lipe, edukativni program za djecu i postavljanje edukativnih tabli. U nastavku u hotelu Berane biće održana konferencija i panel diskusije na teme održivog pčelarstva, inovacija zaštite pčela i jačanja lokalnih zajednica kroz pčelarstvo. Manifestacija se organizuje u saradnji opštine Berane, Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, Zavoda Krogi Slovenije, Turističke organizacije Berane, Ambasade Republike Slovenije u Crnoj Gori, Sindikat poreskih službenika Crne Gore i drugih partnera sa ciljem promocije značaja pčela i razvoja održivog pčelarstva. Uprava vrtića Radmila Nedić uručila je priznanje i zahvalnice zaposlenima koji su tokom ove školske godine otišli u penziju. Zahvalnice su dobile Jadranka Rabrenović, Senada Zajnilović i Milan Gojković, kao i Sandra Ćorac, koja je svoj profesionalni angažman nastavila u drugoj ustanovi. Njihov trud, posvećenost i ljubav koju su godinama nesebično darivali ostavili su neizbrisiv trag u našoj ustanovi i srcima mnogih generacija djece i kolega, kazali su iz vrtića. Također dodijeljene su nagrade 15. maj Jagini Bulatović i Jovanu Komatini za izuzetan doprinos razvoju ustanove kao priznanje za predan rad, profesionalnost i posvećenost zajedničkim vrijednostima koje njeguju. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu večeras u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Zbog planiranih radova na mreži danas do 14:30 bez napajanja električnom energijom će ostati dio sela Beranselo i selo Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Kolovozi su mjestimično mokri u većem dijelu zemlje. Zbog nestabilnih vremenskih prilika savjetuje se oprezna vožnja, posebno u zonama radova na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnih odrona. Danas će u Beranama biti promjenljivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 20 stepeni.
0: Slušate

0: Slušate Radio Beran.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 18. maj. U dnevnim novinama dan pročitajte. Ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović kazala za dan da su podnijeli krivičnu prijavu protiv direktora osnovne škole 29. novembar u Dinoši. Istražni organi kontrolišu trošenje više hiljada eura. Nakon rezultata inspekcijskog nadzora i rada komisije podnijeta je krivična prijava ODT-u kako bi se utvrdile da sve okolnosti i događaja čekamo da nadležni organi utvrde da li eventualno postoji neka vrsta odgovornosti, rekla je Jakšić Stojanović za Naš list. U danu pročitajte, navodni vođa Kavčana i dalje uspješno izmiče pravdi dok mu se u Višem sudu u Podgorici u odsustvu sudi u više predmeta. Protiv Zvicera 9 postupaka, a samo jedna presuda. Obilježavanje 21. maja otvara pitanje neracionalnog trošenja novca poreskih obveznika. Dan nezavisnosti će nas koštati skoro 3 miliona. U dnevnim novinama dan pročitajte. Nihad Canović potvrdio da su preduzeti konkretni koraci u cilju zaštite prirodnog dragulja, podno prokletija. Svjetska banka ulaže u spas Plavskog jezera. Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću izdalo naloge za dopunska vještačenja u predmetu protiv kontroverznog biznismena. Prikupljaju dokaze za optužbe protiv Aca. U danu pročitajte, poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović o nacrtu zakona kojim se planira ažuriranje evidencije glasača. Brisanje iz biračkog spiska je političko varvarstvo.
1: Pregled štampe.
2: U vijestima možete pročitati, AMB pripremio nova interna pravila za prestanak radnog odnosa, spremna čistka uz starosnu penziju. Vijesti vam donose, predlog zakona o geološkim istraživanjama doveo u pitanje seizmičku sigurnost u Crnoj Gori, po mjeri investitora građanima rizik. Stručnjaci upozoravaju da se u novom rješenju briše jasna obaveza detaljnijih geofizičkih ispitivanja seizmičkih parametara lokacije, što bi na trusnom području moglo imati ozbiljne posljedice po bezbjednost, posebno na primorju i u centralnom dijelu zemlje. Iz Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Europu upozorili da neuređeni imovinski odnosi odbijaju investicije i ugrožavaju pravnu sigurnost. Katastar puna rupa, restitucija bez kraja, evidencija i dalje nepotpuna u 93 katastarske opštine. Vijesti vam donose, ministarstvo tvrdi da nema koncesije ni prodaje Luke Bar i Kotor kompaniji iz Emirata. Arapski talas stiže mimo volje radnika. Zdravstvena inspekcija utvrđuje da li je predstavnica fondacije Ja imam pravo da budem mama prekršila propise, sporna pomoć pri izboru pola bebe. Više stručnjaka tvrdi da je genetsko testiranje u cilju utvrđivanja pola u Crnoj Gori zakonom zabranjeno. Žana Mihaljević odbila da odgovori na pitanje vijesti. U podgoričkoj vlasti još bez kandidata za potpredsjednika Skupštine, traže zamjenika po mjeri Borovinić-Bojević. Vijesti vam donose, policija uhapsila Kostu Obradovića, pijan prošao kroz crveno svjetlo i usmrtio čovjeka.
1: Pregled štampe.
2: U pobjedi možete pročitati: Nacionalna komisija zatražila zabranu novih građevinskih radova u buffer zoni područja Kotora nakon ocjene, ali međunarodna tijela upozoravaju da je problem mnogo širi. Herceg Novi pod rampom UNESCO-a. Iz svega proizilazi da je država sada pred izborom koji više ne može da odlaže administrativnim formulama, ili će moratorijum za Herceg Novi biti brzo pretočen u zakon i sproveden na terenu uz jasnu identifikaciju svih gradilišta bez saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara, ili će ostati samo još jedan zapisnik u dugom nizu dokumenata kojima Crna Gora UNESCO obećava ono što ne uspijeva da sprovede. Pobjeda vam donosi osvrt na dvije decenije nezavisnosti Crne Gore. Analitičar Zlatko Vujović vjeruje da će procesi evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do jačanja lojalnosti državi. Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu. Podjele u Crnoj Gori intenzivirane su svaki put kada je rastao politički i medijski pritisak iz Srbije, a u određenim periodima i djelovanje Rusije. Identitetska pitanja su često korišćena kako bi se održavala stalna politička mobilizacija i osjećaj ugroženosti, kazao je Zlatko Vujović, ističući da će, kako se Crna Gora bude približavala Evropskoj uniji, slabiti uticaj Srbije i Rusije na unutrašnje procese. Pobjeda vam donosi vjerske škole akreditovane, ali izdvajanje iz budžeta i dalje pod izviđajem SDT-a. Medresa dobila licencu poslije 17 godina rada. Domaća proizvodnja mora imati prioritet. Pozitivan odjek dogovora mljekara i trgovaca sa premijerom nakon pojeftinjenja prodaje domaćeg mlijeka porasla. Kratkoročni rezultati, mora se naći trajno rješenje. U pobjedi možete pročitati: Šavnik dobio mural u čast dvije decenije obnove nezavisnosti. Kolijevka ponosa, Straža slobode na zgradi opštine. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 18. maj.
1: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene izmjene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na definisanje aktivnog poljoprivrednika, odnosno nosioca gazdinstva koji je upisan u registar i ostvaruje pravo na direktna plaćanja ili ima poljoprivredno osiguranje. Posebno se definiše i status mladog poljoprivrednika koji obuhvata osobe od 18 do 40 godina starosti. U obrazloženju zakona navodi se da su izmjene dio procesa usklađivanja sa evropskom poljoprivrednom politikom. Opština Berane biće domaćin obilježavanja svjetskog dana pčela kroz bogat program posvećen značaju pčelarstva, zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Događaj će okupiti predstavnike institucija, stručnjake iz oblasti pčelarstva, međunarodne partnere i brojne građane. Program počinje s jutra u 10 časova otvaranjem manifestacije na otvorenom uz tržnicu lokalnih pčelarskih proizvoda, sadnju medonosnog bilja i lipe, edukativni program za djecu i postavljanje edukativnih tabli. U nastavku u hotelu Berane biće održana konferencija i panel diskusije na teme održivog pčelarstva, inovacija zaštite pčela i jačanja lokalnih zajednica kroz pčelarstvo. Manifestacija se organizuje u saradnji opštine Berane, Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, Zavoda Krogi Slovenije, Turističke organizacije Berane, Ambasade Republike Slovenije u Crnoj Gori, Sindikat poreskih službenika Crne Gore i drugih partnera sa ciljem promocije značaja pčela i razvoja održivog pčelarstva. Uprava vrtića Radmila Nedić uručila je priznanja i zahvalnice zaposlenima koji su tokom ove školske godine otišli u penziju. Zahvalnice su dobile Jadranka Rabrenović, Senada Zajnilović i Milan Gojković, kao i Sandra Ćorac, koja je svoj profesionalni angažman nastavila u drugoj ustanovi. Njihov trud, posvećenost i ljubav koju su godinama nesebično darivali ostavili su neizbrisiv trag u našoj ustanovi i srcima mnogih generacija djece i kolega, kazali su iz vrtića. Također dodijeljene su nagrade 15. maj Gini Bulatović i Jovanu Komatini za izuzetan doprinos razvoju ustanove kao priznanje za predan rad, profesionalnost i posvećenost zajedničkim vrijednostima koje njeguju. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu večeras u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Zbog planiranih radova na mreži danas do 14 sati i 30 minuta bez napajanja električnom energijom će ostati dio sela Beranselo i selo Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Kolovozi su mjestimično mokri u većem dijelu zemlje. Zbog nestabilnih vremenskih prilika savjetuje se oprezna vožnja, posebno u zonama radova na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnih odrona. Danas će u Beranama biti promjenljivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 20 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Beran.
1: Sport, muzika, sport.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisije u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Današnju emisiju otvaramo pričom o Formuli 1. Formula 1 je možda najbolji primjer kako se sport promijenio kroz vrijeme. Kad danas gledamo trku, sve dijelo je savršeno organizovano i gotovo sterilno. Bolidi izgledaju kao svemirski brodovi, timovi imaju stotine ljudi, svaki potez se analizira kompjuterski, a vozači djeluju kao vrhunski pripremljeni sportisti. Ali nekada je Formula 1 bila potpuno druga priča. Bila je mnogo bliža čistom ludilu nego modernom sportu. 60. i 70. godina vozači su ulazili u bolide praktično svjesni da možda neće završiti sezonu. Danas to zvuči brutalno, ali tada je opasnost bila sastavni dio sporta. Staze nisu imale ozbiljne zaštite, zone izlijetanja gotovo da nisu postojale, a pored same staze često su bile metalne ograde, drveće ili betonski zidovi. Vozači su nosili mnogo slabiju zaštitnu opremu nego danas, a bolidi su se lako palili pri sudarima. Publika je tada gledala sport koji je bio nevjerovatno glamurozan, ali i veoma smrtonosan. I upravo zbog toga su vozači iz tog vremena postali gotovo mitske figure, ljudi nisu gledali samo brzinu nego hrabrost. Danas kad neko vozi 300 km na sat, to djeluje impresivno, ali zamislite kako je bilo voziti tom brzinom prije 50 godina, bez moderne zaštite, bez sigurnosnih sistema i sa ogromnom vjerovatnoćom da jedna greška znači kraj. Jedan od trenutaka koji je potpuno promijenio Formulu 1 bila je smrt Ayrtona Sene 1994. godine. Sena ipak nije bio samo vozač, za mnoge ljude bio je najveći talenat koji je Formula ikada vidjela. Imao je harizmu, agresivnost, nevjerovatnu brzinu i nekad posebnu energiju zbog koje su ga ljudi obožavali. Kada je poginuo tokom trke u Imoli, cijeli svijet sporta bio je u šoku. Tada je Formula 1 shvatila da mora ozbiljno da promijeni pristup bezbjednosti. Upravo nakon toga kreću ogromne promjene. Bolidi postaju sigurniji, uvode se bolji kokpiti, zaštita za vrat vozača, kvalitetniji zidovi oko staze, medicinski timovi postaju mnogo ozbiljniji i cijeli sport polako prelazi iz ere preživljavanja u eru maksimalne kontrole rizika. I zanimljivo je da su mnoge promjene u početku bile ismijavane. Najbolji primjer je takozvani Halo sistem, zaštita oko glave vozača, koja danas izgleda sasvim normalno. Kada je prvi put uvedena, navijači su pričali da bolidi izgledaju ružno, da formula gubi svoj identitet i da sport više nije isti. A onda se pokazalo da je Halo spasio više života. Najpoznatiji primjer bio je udes Romana Grožana 2020. godine kada se njegov bolid prepolovio i zapalio. Mnogi su mislili da nema šanse da je preživio, ali upravo taj sistem zaštite vjerovatno mu je spasio život. I to je zanimljivo pitanje u sportu generalno, koliko često ljudi ismijavaju promjene dok ne vide zašto su zapravo potrebne. Danas Formula 1 više nije samo trkanje, to je kombinacija sporta, tehnologije, psihologije i matematike. Tokom jedne trke timovi analiziraju temperaturu guma, stil vožnje, potrošnju energije, vremenske uslove i bukvalno svaki detalj koji može da donese prednost od nekoliko desetinki. A baš tih nekoliko desetinki danas pravi razliku između pobjede i desetog mjesta. Sami vozači pritom prolaze kroz ogroman fizički napor, u kokpitu temperatura zna da bude i preko 50 stepeni, a tokom trke izgube nekoliko kilograma zbog iscrpljenosti. I zato Formula 1 danas nije samo sport brzine, to je sport koncentracije, izdržljivosti i nevjerovatne mentalne snage. I možda je to razlog zašto ljudi toliko vole Formulu 1, jer nije samo riječ o automobilima, tu ima glamura, rivalstva, ogromnog novca, opasnosti, ega i adrenalina. Formula 1 je postala moderni gladijatorski spektakl. Poštovani slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: A kad već pričamo o tradiciji u sportu, malo koje takmičenje ima istoriju kao engleski FA Cup. To je najstarije fudbalsko takmičenje na svijetu i postoji još od 1871. godine. Sad kad čovjek zastane i razmisli o toj godini, shvati koliko je to zapravo nevjerovatno. Tada nije bilo televizije, nije bilo interneta, nije bilo svjetskog prvenstva niti moderne lige šampiona. Ljudi su potpuno drugačije živjeli, a FA Cup je i tada postojao. I ono što je fascinantno jeste da je opstao sve do danas i da i dalje ima posebnu emociju koju mnoga moderna takmičenja nemaju. Zašto? Zato što FA Cup predstavlja onu staru, romantičnu stranu fudbala. U ligi kvalitet uglavnom uvijek pobjedi, tokom 38 kola najbolji tim gotovo uvijek završi na vrhu. Ali kup takmičenje je potpuno druga priča. Jedna utakmica može da promijeni sve. Dovoljan je jedan loš dan favorita, jedan crveni karton, jedna greška golmana ili jedan savršen kontranapad i mali klub može da izbaci velikana. I baš zbog toga ljudi toliko vole kupove, jer donose osjećaj nade. Navijači manjih klubova ulaze u utakmicu znajući da su outsideri, ali ipak vjeruju da je čudo moguće. A sport bez nade naravno ne bi imao istu magiju. Englezi samim tim imaju izraz Magic of the Cup, odnosno magija kupa. To su oni trenuci kad klub iz nižeg ranga pobjedi nekog giganta i kada cijeli grad danima živi samo za taj rezultat. Tada se vidi ono najljepše u fudbalu, a to je svakako emocija običnih ljudi. Nekada je finale FA Cupa bilo možda i najveći sportski događaj u Engleskoj, porodice su se okupljale ispred televizora, igrači su pričali da sanjaju Wembley od djetinjstva, a samo pojavljivanje na tom stadionu bilo je ostvarenje sna. Wembley svakako nije običan stadion, to je mjesto koje u engleskom fudbalu gotovo da ima kultni status. I zanimljivo je kako kup takmičenja često podsjećaju ljude zašto su zavoljeli fudbal. U vremenu milijardi, transfera i modernog biznisa, kup još uvijek zna da vrati osjećaj da se čuda dešavaju. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije SMS-a, nastavljamo sa pričom o sportu. Sport zapravo generalno može da postane opsesija za sve ljude i najbolje opisuje upravo tu stvar. Nešto što se posebno izdvaja u svemu tome svakako jesu rekordi. Ljudi obožavaju rekorde jer predstavljaju granicu mogućeg. Kad neko uradi nešto što djeluje nestvarno, svi odmah pomisle isto, ovo nikada neće biti oboreno. Samim tim, jedan od najluđih rekorda u istoriji sporta je utakmica Wilta Chamberlaina iz 1962. godine kada je ubacio 100 poena na jednoj NBA utakmici. 100 poena, danas kada neko postigne 50 poena, to je ogromna vijest, kad neko ubaci 70, internet eksplodira, a Wilt je dao 100. I zanimljivo je da ne postoji kompletan video zapisa te utakmice. Ostala je gotovo legendarna fotografija na kojoj drži papir sa brojem 100 i baš zbog toga cijela priča djeluje skoro mitski. Tu je i Michael Phelps sa 23 olimpijska zlata. Nekim državama bi trebalo više olimpijada da dođu do tog broja medalja, a jedan čovjek ih je osvojio sam. Ljudi su čak proučavali njegovo tijelo i genetiku pokušavajući da objasne kako je moguće da neko toliko dominira u jednom sportu. Tu je svakako i Lionel Messi s

Imamo i Usaina Bolta, čovjeka koji je za 100 metara istrčao za 9 sekundi i 58 stotinki. To djeluje kao broj iz videoigrice. Neki stručnjaci čak smatraju da se ljudsko tijelo približava fizičkoj granici brzine i da možda dugo nećemo gledati čovjeka koji može značajno brže od toga. Ali svakako najzanimljivija stvar kod sportskih rekorda jeste što ljudi uvijek misle da je nešto nemoguće dok se ne pojavi nova generacija koja pomjeri granicu. Nekad je bilo nezamislivo istrčati milju ispod 4 minuta, ljudi su govorili da ljudsko tijelo to ne može izdržati, a onda je rekord pao, a posle toga su rušili i drugi. A možda je baš to suština sporta, dokazivanje da granice nisu trajne, uvijek se pojavi neko dovoljno talentovan, dovoljno lud ili dovoljno uporan da uradi nešto za što su svi ostali tvrdili da nije moguće. Poštovani slušaoci, za kraj emisije još jedna muzička numera.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene izmjene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na definisanje aktivnog poljoprivrednika, odnosno nosioca gazdinstva koji je upisan u registar i ostvaruje pravo na direktna plaćanja ili ima poljoprivredno osiguranje. Posebno se definiše i status mladog poljoprivrednika koji obuhvata osobe od 18 do 40 godina starosti. U obrazloženju zakona navodi se da su izmjene dio procesa usklađivanja sa evropskom poljoprivrednom politikom. Opština Berane biće domaćin obilježavanja svjetskog dana pčela kroz bogat program posvećen značaju pčelarstva, zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Događaj će okupiti predstavnike institucija, stručnjake iz oblasti pčelarstva, međunarodne partnere i brojne građane. Program počinje s jutra u 10 časova otvaranjem manifestacije na otvorenom uz tržnicu lokalnih pčelarskih proizvoda, sadnju medonosnog bilja i lipe, edukativni program za djecu i postavljanje edukativnih tabli. U nastavku u hotelu Berane biće održana konferencija i panel diskusije na teme održivog pčelarstva, inovacija zaštite pčela i jačanja lokalnih zajednica kroz pčelarstvo. Manifestacija se organizuje u saradnji opštine Berane, Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, Zavoda Krogi Slovenije, Turističke organizacije Berane, Ambasade Republike Slovenije u Crnoj Gori, Sindikat poreskih službenika Crne Gore i drugih partnera sa ciljem promocije značaja pčela i razvoja održivog pčelarstva. Uprava vrtića Radmila Nedić uručila je priznanja i zahvalnice zaposlenima koji su tokom ove školske godine otišli u penziju. Zahvalnice su dobile Jadranka Rabrenović, Senada Zajnilović i Milan Gojković, kao i Sandra Ćorac, koja je svoj profesionalni angažman nastavila u drugoj ustanovi. Njihov trud, posvećenost i ljubav koju su godinama nesebično darivali ostavili su neizbrisiv trag u našoj ustanovi i srcima mnogih generacija djece i kolega, kazali su iz vrtića. Također dodijeljene su nagrade 15. maj Gini Bulatović i Jovanu Komatini za izuzetan doprinos razvoju ustanove kao priznanje za predan rad, profesionalnost i posvećenost zajedničkim vrijednostima koje njeguju. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu večeras u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Zbog planiranih radova na mreži danas do 14 sati i 30 minuta bez napajanja električnom energijom će ostati dio sela Beranselo i selo Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Kolovozi su mjestimično mokri u većem dijelu zemlje. Zbog nestabilnih vremenskih prilika savjetuje se oprezna vožnja, posebno u zonama radova na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnih odrona. Danas će u Beranama biti promjenljivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 20 stepeni.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o čovjeku koji je svojim znanjem spojio nauku, filozofiju, diplomatiju i vjeru, o velikom dubrovačkom naučniku i filozofu iz 18. vijeka, Ruđeru Boškoviću. Ruđer Bošković rođen je 1711. godine u Dubrovniku, tadašnjoj Dubrovačkoj republici. Njegov otac Nikola bio je trgovac iz Hercegovine, a majka Paola Betera porijeklom je bila iz ugledne dubrovačke porodice italijanskog porijekla. Još kao dječak pokazivao je izuzetnu inteligenciju i radoznalost. Govorilo se da je veoma rano pokazao dar za matematiku, jezike i filozofiju. Školovao se u Dubrovniku, a zatim odlazi u Rim gdje je stupao u jezuitski red. U rimskim školama veoma brzo je privukao pažnju profesora zbog svog izuzetnog uma. Posebno su ga zanimale matematika, astronomija i prirodne nauke. Već kao mlad čovjek postaje profesor matematike na čuvenom rimskom kolegijumu. Bošković je živio u vremenu velikih naučnih otkrića. To je bilo doba kada su Europa i svijet pokušali da razumiju zakone prirode. Nauka je doživljavala procvjet zahvaljujući djelima Isaka Njutna, Galileja i drugih velikih mislilaca. Upravo u tom vremenu Bošković razvija svoje originalne ideje koje će ga učiniti jednim od najznačajnijih naučnika 18. vijeka. Njegov najveći doprinos nauci bila je teorija o građi materije i silama u prirodi. Bošković je smatrao da se materija ne sastoji od čvrstih, nedjeljivih tijela, već od sitnih tačaka, između kojih djeluju sile privlačenja i odbijanja. Ova ideja bila je daleko ispred njegovog vremena. Mnogi naučnici kasnije su tvrdili da je upravo Bošković svojim razmišljanjem otvorio put modernoj atomskoj fizici. Njegovo najpoznatije djelo, Teorije prirodne filozofije, objavljeno je 1758. godine u Beču. U toj knjizi pokušao je da objasni cijeli svemir jedinstvenim zakonima prirode. Ono što posebno zadivljuje jeste činjenica da je Bošković pokušavao da poveže matematiku, fiziku i filozofiju u jednu skladnu cjelinu. Pored teorijskog rada, Bošković je bio i vrstan astronom, bavio se posmatranjem neba, izračunavanjem putanja planeta i kometa, kao i problemima vezanim za zemljini oblik. Učestvovao je u naučnim projektima širom Europe. Jedan od njegovih značajnih zadataka bio je rad na popravljanju kupole Bazilike Svetog Petra u Rimu. Kao vrstan matematičar i inženjer, Bošković je pomogao da se utvrdi stabilnost građevine i pronađu rešenja za pukotine koje su prijetile kupoli. Također je učestvovao u geodetskim mjerenjima kojima se određivao oblik zemlje. Putovao je kroz različite evropske zemlje i sarađivao sa mnogim uglednim naučnicima svog vremena. Međutim, Ruđer Bošković nije bio samo naučnik, bio je i diplomata. Dubrovačka republika i Vatikan često su koristili njegovu mudrost i obrazovanje u osjetljivim političkim misijama. Zahvaljujući svom znanju jezika, smirenosti i inteligenciji, uspješno je posredovao u raznim sporovima. Bošković je mnogo putovao, boravio je u Italiji, Francuskoj, Austriji i Engleskoj. U Parizu je radio kao direktor optike u francuskoj mornarici. Tamo se bavio usavršavanjem teleskopa i drugih optičkih instrumenata.
Iako je živio među najvećim evropskim mučenjacima, nikada nije zaboravio svoje porijeklo. Dubrovnik je nosio u srcu i često ga je pominjao kao svoj dom. Njegov život pokazuje kako čovjek sa naših prostora može ostaviti dubok trag u svjetskoj nauci i kulturi. Zanimljivo je da su Boškovićeve ideje mnogo godina kasnije ponovo dobile veliki značaj. Naučnici 19. i 20. vijeka prepoznali su u njegovim teorijama određene sličnosti sa modernom fizikom. Čak su i pojedini fizičari smatrali da je Bošković bio preteča atomističke i teorijske fizike. Pored naučnih radova pisao je i poeziju na latinskom jeziku, bio je čovjek širokog obrazovanja što je bilo karakteristično za velike umove njegovog vremena. Za njega znanje nije bilo podijeljeno na stroge oblasti, nauka, umjetnost i filozofija bile su povezane. Ruđer Bošković preminuo je 1787. godine u Milanu i za sebe ostavio bogato naučno i kulturno nasljeđe. Danas njegovo ime nose škole, instituti, ulice i naučne ustanove širom regiona i Europe. Njegov život nas podsjeća da pravo znanje nema granice. Bošković je pokazao da radoznalost, upornost i ljubav prema istini mogu čovjeka uzdići među najveće umove svijeta. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili uz emisiju Riznice mudrosti. Do narednog susreta ostanite radoznali, njegujte znanje i čuvajte mudrost velikih ljudi koji su svojim djelima obogatili svijet.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o čovjeku koji je svojim znanjem spojio nauku, filozofiju, diplomatiju i vjeru, o velikom dubrovačkom naučniku i filozofu iz 18. vijeka Ruđeru Boškoviću. Ruđer Bošković rođen je 1711. godine u Dubrovniku, tadašnjoj Dubrovačkoj republici. Njegov otac Nikola bio je trgovac iz Hercegovine, a majka Paola Beteram porijeklom je bila iz ugledne dubrovačke porodice italijanskog porijekla. Još kao dječak pokazivao je izuzetnu inteligenciju i radoznalost. Govorilo se da je veoma rano pokazao dar za matematiku, jezike i filozofiju. Školovao se u Dubrovniku, a zatim odlazi u Rim gdje je stupao u jezuitski red. U rimskim školama veoma brzo je privukao pažnju profesora zbog svog izuzetnog uma. Posebno su ga zanimale matematika, astronomija i prirodne nauke. Već kao mlad čovjek postaje profesor matematike na čuvenom rimskom kolegijumu. Bošković je živio u vremenu velikih naučnih otkrića. To je bilo doba kada su Europa i svijet pokušali da razumiju zakone prirode. Nauka je doživljavala procvjet zahvaljujući djelima Isaka Njutna, Galileja i drugih velikih mislilaca. Upravo u tom vremenu Bošković razvija svoje originalne ideje koje će ga učiniti jednim od najznačajnijih naučnika 18. vijeka. Njegov najveći doprinos nauci bila je teorija o građi materije i silama u prirodi. Bošković je smatrao da se materija ne sastoji od čvrstih, nedjeljivih tijela, već od sitnih tačaka, između kojih djeluju sile privlačenja i odbijanja. Ova ideja bila je daleko ispred njegovog vremena. Mnogi naučnici kasnije su tvrdili da je upravo Bošković svojim razmišljanjem otvorio put modernoj atomskoj fizici. Njegovo najpoznatije djelo, Teorija prirodne filozofije, objavljeno je 1758. godine u Beču. U toj knjizi pokušao je da objasni cijeli svemir jedinstvenim zakonima prirode. Ono što posebno zadivljuje jeste činjenica da je Bošković pokušavao da poveže matematiku, fiziku i filozofiju u jednu skladnu cjelinu. Pored teorijskog rada, Bošković je bio i vrstan astronom, bavio se posmatranjem neba, izračunavanjem putanja planeta i kometa, kao i problemima vezanim za zemljini oblik. Učestvovao je u naučnim projektima širom Europe. Jedan od njegovih značajnih zadataka bio je rad na popravljanju kupole Bazilike Svetog Petra u Rimu. Kao vrstan matematičar i inženjer, Bošković je pomogao da se utvrdi stabilnost građevine i pronađu rješenja za pukotine koje su prijetile kupoli. Također je učestvovao u geodetskim mjerenjima kojima se određivao oblik zemlje. Putovao je kroz različite evropske zemlje i sarađivao sa mnogim uglednim naučnicima svog vremena. Međutim, Ruđer Bošković nije bio samo naučnik, bio je i diplomata. Dubrovačka republika i Vatikan često su koristili njegovu mudrost i obrazovanje u osjetljivim političkim misijama. Zahvaljujući svom znanju jezika, smirenosti i inteligenciji, uspješno je posredovao u raznim sporovima. Bošković je mnogo putovao, boravio je u Italiji, Francuskoj, Austriji i Engleskoj. U Parizu je radio kao direktor optike u francuskoj mornarici. Tamo se bavio usavršavanjem teleskopa i drugih optičkih instrumenata.
Iako je živio među najvećim evropskim mučenjacima, nikada nije zaboravio svoje porijeklo. Dubrovnik je nosio u srcu i često ga je pominjao kao svoj dom. Njegov život pokazuje kako čovjek sa naših prostora može ostaviti dubok trag u svjetskoj nauci i kulturi. Zanimljivo je da su Boškovićeve ideje mnogo godina kasnije ponovo dobile veliki značaj. Naučnici 19. i 20. vijeka prepoznali su u njegovim teorijama određene sličnosti sa modernom fizikom. Čak su i pojedini fizičari smatrali da je Bošković bio preteča atomističke i teorijske fizike. Pored naučnih radova pisao je i poeziju na latinskom jeziku, bio je čovjek širokog obrazovanja što je bilo karakteristično za velike umove njegovog vremena. Za njega znanje nije bilo podijeljeno na stroge oblasti, nauka, umjetnost i filozofija bile su povezane. Ruđer Bošković preminuo je 1787. godine u Milanu. Iza sebe ostavio bogato naučno i kulturno nasljeđe. Danas njegovo ime nose škole, instituti, ulice i naučne ustanove širom regiona i Europe. Njegov život nas podsjeća da pravo znanje nema granice. Bošković je pokazao da radoznalost, upornost i ljubav prema istini mogu čovjeka uzdići među najveće umove svijeta. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili uz emisiju Riznice mudrosti. Do narednog susreta ostanite radoznali, njegujte znanje i čuvajte mudrost velikih ljudi koji su svojim djelima obogatili svijet.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Radio Beran. Radio Beran.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za ponedjeljak 18. maj. U dnevnima novinama dan pročitajte, ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović kazala za dan da su podnijeli krivičnu prijavu protiv direktora osnovne škole 29. novembar u Dinoši. Istražni organi kontrolišu trošenje više hiljada eura. Nakon rezultata inspekcijskog nadzora i rada komisije podnijeta je krivična prijava ODT-u kako bi se utvrdile da sve okolnosti i događaja čekamo da nadležni organi utvrde da li eventualno postoji neka vrsta odgovornosti, rekla je Jakšić Stojanović za Naš list. U danu pročitajte, navodni vođa Kavčana i dalje uspješno izmiče pravdi dok mu se u Višem sudu u Podgorici u odsustvu sudi u više predmeta. Protiv Zvicera 9 postupaka, a samo jedna presuda. Obilježavanje 21. maja otvara pitanje neracionalnog trošenja novca poreskih obveznika. Dan nezavisnosti će nas koštati skoro 3 miliona. U dnevnima novinama dan pročitajte. Nihad Canović potvrdio da su preduzeti konkretni koraci u cilju zaštite prirodnog dragulja, podno prokletija. Svjetska banka ulaže u spas Plavskog jezera. Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću izdalo naloge za dopunska vještačenja u predmetu protiv kontroverznog biznismena. Prikupljaju dokaze za optužbe protiv Aca. U danu pročitajte, poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović o nacrtu zakona kojim se planira ažuriranje evidencije glasača. Brisanje iz biračkog spiska je političko varvarstvo.
1: Pregled štampe.
2: U vijestima možete pročitati, AMB pripremio nova interna pravila za prestanak radnog odnosa, spremna čistka uz starosnu penziju. Vijesti vam donose, predlog zakona o geološkim istraživanjama doveo u pitanje seizmičku sigurnost u Crnoj Gori, po mjeri investitora građanima rizik. Stručnjaci upozoravaju da se u novom rješenju briše jasna obaveza detaljnijih geofizičkih ispitivanja seizmičkih parametara lokacije, što bi na trusnom području moglo imati ozbiljne posljedice po bezbjednost, posebno na primorju i u centralnom dijelu zemlje. Iz Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Europu upozorili da neuređeni imovinski odnosi odbijaju investicije i ugrožavaju pravnu sigurnost. Katastar puna rupa, restitucija bez kraja, evidencija i dalje nepotpuna u 93 katastarske opštine. Vijesti vam donose, ministarstvo tvrdi da nema koncesije ni prodaje Luke Bar i Kotor kompaniji iz Emirata. Arapski talas stiže mimo volje radnika. Zdravstvena inspekcija utvrđuje da li je predstavnica fondacije Ja imam pravo da budem mama prekršila propise, sporna pomoć pri izboru pola bebe. Više stručnjaka tvrdi da je genetsko testiranje u cilju utvrđivanja pola u Crnoj Gori zakonom zabranjeno. Žana Mihaljević odbila da odgovori na pitanje vijesti. U podgoričkoj vlasti još bez kandidata za potpredsjednika Skupštine, traže zamjenika po mjeri Borovinić-Bojević. Vijesti vam donose, policija uhapsila Kostu Obradovića, pijan prošao kroz crveno svjetlo i usmrtio čovjeka.
1: Pregled štampe.
2: U pobjedi možete pročitati: Nacionalna komisija zatražila zabranu novih građevinskih radova u buffer zoni područja Kotora. Nakon ocjene, ali međunarodna tijela upozoravaju da je problem mnogo širi. Herceg Novi pod rampom UNESCO-a. Iz svega proizilazi da je država sada pred izborom koji više ne može da odlaže administrativnim formulama, ili će moratorijum za Herceg Novi biti brzo pretočen u zakon i sproveden na terenu uz jasnu identifikaciju svih gradilišta bez saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara, ili će ostati samo još jedan zapisnik u dugom nizu dokumenata kojima Crna Gora UNESCO obećava ono što ne uspijeva da sprovede. Pobjeda vam donosi osvrt na dvije decenije nezavisnosti Crne Gore. Analitičar Zlatko Vujović vjeruje da će procesi evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do jačanja lojalnosti državi. Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu. Podjele u Crnoj Gori intenzivirane su svaki put kada je rastao politički i medijski pritisak iz Srbije, a u određenim periodima i djelovanje Rusije. Identitetska pitanja su često korišćena kako bi se održavala stalna politička mobilizacija i osjećaj ugroženosti, kazao je Zlatko Vujović, ističući da će, kako se Crna Gora bude približavala Evropskoj uniji, slabiti uticaj Srbije i Rusije na unutrašnje procese. Pobjeda vam donosi vjerske škole akreditovane, ali izdvajanje iz budžeta i dalje pod izviđajem SDT-a. Medresa dobila licencu poslije 17 godina rada. Domaća proizvodnja mora imati prioritet. Pozitivan odjek dogovora mljekara i trgovaca sa premijerom nakon pojeftinjenja prodaje domaćeg mlijeka porasla. Kratkoročni rezultati, mora se naći trajno rješenje. U pobjedi možete pročitati: Šavnik dobio mural u čast dvije decenije obnove nezavisnosti. Kolijevka ponosa, Straža slobode na zgradi opštine. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 18. maj.
1: Pregled štampe.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o čovjeku koji je svojim znanjem spojio nauku

obrazovanja, što je bilo karakteristično za velike umove njegovog vremena. Za njega znanje nije bilo podijeljeno na stroge oblasti, nauka, umjetnost i filozofija bile su povezane. Ruđer Bošković preminuo je 1787. godine u Milanu i za sebe ostavio bogato naučno i kulturno nasljeđe. Danas njegovo ime nose škole, instituti, ulice i naučne ustanove širom regiona i Europe. Njegov život nas podsjeća da pravo znanje nema granice. Bošković je pokazao da radoznalost, upornost i ljubav prema istini mogu čovjeka uzdići među najveće umove svijeta. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Do narednog susreta ostanite radoznali, njegujte znanje i čuvajte mudrost velikih ljudi koji su svojim djelima obogatili svijet.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira dok

0: Doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o čovjeku koji je svojim znanjem spojio nauku, filozofiju, diplomatiju i vjeru, o velikom dubrovačkom naučniku i filozofu iz 18. vijeka, Ruđeru Boškoviću. Ruđer Bošković rođen je 1711. godine u Dubrovniku, tadašnjoj Dubrovačkoj republici. Njegov otac Nikola bio je trgovac iz Hercegovine, a majka Paola Beteram porijeklom je bila iz ugledne dubrovačke porodice italijanskog porijekla. Još kao dječak pokazivao je izuzetnu inteligenciju i radoznalost. Govorilo se da je veoma rano pokazao dar za matematiku, jezike i filozofiju. Školovao se u Dubrovniku, a zatim odlazi u Rim gdje je stupao u jezuitski red. U rimskim školama veoma brzo je privukao pažnju profesora zbog svog izuzetnog uma. Posebno su ga zanimale matematika, astronomija i prirodne nauke. Već kao mlad čovjek postaje profesor matematike na čuvenom rimskom kolegijumu. Bošković je živio u vremenu velikih naučnih otkrića. To je bilo doba kada su Europa i svijet pokušali da razumiju zakone prirode. Nauka je doživljavala procvjet zahvaljujući djelima Isaka Njutna, Galileja i drugih velikih mislilaca. Upravo u tom vremenu Bošković razvija svoje originalne ideje koje će ga učiniti jednim od najznačajnijih naučnika 18. vijeka. Njegov najveći doprinos nauci bila je teorija o građi materije i silama u prirodi. Bošković je smatrao da se materija ne sastoji od čvrstih, nedjeljivih tijela, već od sitnih tačaka, između kojih djeluju sile privlačenja i odbijanja. Ova ideja bila je daleko ispred njegovog vremena. Mnogi naučnici kasnije su tvrdili da je upravo Bošković svojim razmišljanjem otvorio put modernoj atomskoj fizici. Njegovo najpoznatije djelo, Teorija prirodne filozofije, objavljeno je 1758. godine u Beču. U toj knjizi pokušao je da objasni cijeli svemir jedinstvenim zakonima prirode. Ono što posebno zadivljuje jeste činjenica da je Bošković pokušavao da poveže matematiku, fiziku i filozofiju u jednu skladnu cjelinu. Pored teorijskog rada, Bošković je bio i vrstan astronom, bavio se posmatranjem neba, izračunavanjem putanja planeta i kometa, kao i problemima vezanim za zemljini oblik. Učestvovao je u naučnim projektima širom Europe. Jedan od njegovih značajnih zadataka bio je rad na popravljanju kupole Bazilike Svetog Petra u Rimu. Kao vrstan matematičar i inženjer, Bošković je pomogao da se utvrdi stabilnost građevine i pronađu rješenja za pukotine koje su prijetile kupoli. Također je učestvovao u geodetskim mjerenjima kojima se određivao oblik zemlje. Putovao je kroz različite evropske zemlje i sarađivao sa mnogim uglednim naučnicima svog vremena. Međutim, Ruđer Bošković nije bio samo naučnik, bio je i diplomata. Dubrovačka republika i Vatikan često su koristili njegovu mudrost i obrazovanje u osjetljivim političkim misijama. Zahvaljujući svom znanju jezika, smirenosti i inteligenciji, uspješno je posredovao u raznim sporovima. Bošković je mnogo putovao, boravio je u Italiji, Francuskoj, Austriji i Engleskoj. U Parizu je radio kao direktor optike u francuskoj mornarici. Tamo se bavio usavršavanjem teleskopa i drugih optičkih instrumenata.
Iako je živio među najvećim evropskim mučenjacima, nikada nije zaboravio svoje porijeklo. Dubrovnik je nosio u srcu i često ga je pominjao kao svoj dom. Njegov život pokazuje kako čovjek sa naših prostora može ostaviti dubok trag u svjetskoj nauci i kulturi. Zanimljivo je da su Boškovićeve ideje mnogo godina kasnije ponovo dobile veliki značaj. Naučnici 19. i 20. vijeka prepoznali su u njegovim teorijama određene sličnosti sa modernom fizikom. Čak su i pojedini fizičari smatrali da je Bošković bio preteča atomističke i teorijske fizike. Pored naučnih radova pisao je i poeziju na latinskom jeziku, bio je čovjek širokog obrazovanja što je bilo karakteristično za velike umove njegovog vremena. Za njega znanje nije bilo podijeljeno na stroge oblasti, nauka, umjetnost i filozofija bile su povezane. Ruđer Bošković preminuo je 1787. godine u Milanu. Iza sebe ostavio bogato naučno i kulturno nasljeđe. Danas njegovo ime nose škole, instituti, ulice i naučne ustanove širom regiona i Europe. Njegov život nas podsjeća da pravo znanje nema granice. Bošković je pokazao da radoznalost, upornost i ljubav prema istini mogu čovjeka uzdići među najveće umove svijeta. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili uz emisiju Riznica mudrosti. Do narednog susreta ostanite radoznali, njegujte znanje i čuvajte mudrost velikih ljudi koji su svojim djelima obogatili svijet.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.